قعود قعود، انتو فين؟ انتو فين؟ قعود، لك ليش شافين الباب؟ ابو عقيد يا ناس، انتو فين؟ راسي راسي راح ينفجر، بدي حبه شمه، ابوس ايديكم ابوس ايديكم يا معلم يا معلم، رد عليك.